0: هنوز بی کن تو همشان دست و پای راستی میده.
1: هیلان چون دونفان شنچی
2: ایرفان گنل آلمکتر سفرین بیتمدن.